0: chechen delpsil rangmi lamkar nga ti lamtun uche chamchin che lamba
1: chechen delpsil rangmi lamkar nga ti nyemu khtam chin dor u che lapsin delpsil lamtun